nanomeno sha de sue bi ase living our burdens with the Lord. Se ye jaya disu nyina na se ye di adesu a eto ewrade so. Se nia itie ye no ehu se agidifo pi ne esu aya adesu a ebasa ekomobu eto piti ibinum efa kwan so ye niema a emfra na omako amani hunumu. Mani hunu kuru mebasa enshe nyanku pweni munyama. Tene ye tuasa disuyanu sunani eshe ni neni se. The certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se kase adesua uche umutai. Na uni betine ye pa. Se ye tise wiasi ya manie wiasi. Eye wo hau wiasi. Abo nse mudi hini wo hei. Uche umutai ya ubeko amanie mo. Adesua beba o hao ni atitie beba. Ese bani saa edie na wose uye. Yedi nkain titifono edie na omu yeye. What did they do? Nye tosumi yeno. What should we do? Yenso ebasa edie na wose yeye. Nye tosumi yensa. What will God do? Unyanku ponsu beye den enamaye. Uka Matthew nse mpeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ya radi Yesu Kristo eno otine ne eno ofre ni pe uwi ya sinyina. Omomu kwa sore no omomu kwa sore. Mnina yinyanko pwa bodi yinyamine bo ni pe nyina. Omomu masakra no omomu sakra ye. Otine ne efre ni pe nyina se mumra. Mwamwa ye juma bre. Nwaswa mwenisuwe nyina. Mesiemu na mamamu ahumuji. Se momra min chen, mesye mo, ne mama mo ahumuje. Momfa mo konuya ento meso, na mo nsuyame, ivise mi jo, na mi bre mi huwa siwo, akumamu na mbenya o home ama mokra. Yesu ene kansa ase, mno otu nsafre ni pe uwi ase nina ase, yemfa ya adesu amra. Na se oyo jidi niya, na se Kristo efre ni pe nina, ade inti na waso okosu suwa wa adesu wa, adesua ye ken ye gwa huro bebre the burdens of our life, family burdens, secular job burdens. Enima bebre ena eti ti nipa ebusuyasem, awaresem, emahuasem, ojumumuasem, usuku huasem. Enima bebre ena eti ti nipa. Enuna erade eti ni niya kantre ense, mufa mu adesua mra, me erade mesye mona mama mwa humuje. It is a radi efre wasi ye city na yeye. Ushe tete fona seni ya mikaye no ede no omu yeye. Abraham eyo jidini. Abraham dene huwa mo nyankopon. Abraham te asimo nyankopon. Enu nchirese amanie ema oso. Ebeba wasakro unsakra yo amanie beba. Itinie bae ni se Abraham ete se. Sodom ni Gomora ebabe sei abofo na omo kose kuro na omo fa ne ho e ma ma waduani di eji wan eye wan ho ahohuye kama na onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ani ba ne ho so na chese sra abofo eno amo aduani edi itini e bae ne se omo ka omo tri mo po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o si en koso dom ni Gomora. Enye me e koso nu nyina no nyame hunu wate ni nyina ememe fa mema ema e fa ma enye ma basa na e koso nyame su chiri bone etikọ na kose ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o sha ase na oni nyankopon kasa ye fi se oyo ojidi ni ohu kwan se obom pa ye chiri nyankopon edi se wo kan Genesis eti dun kro a efi nchemadi onu mi ensamre ti bia entumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asemu chirew Abraham sha ase wo ne mpa ye bonu mu ni se nyankopon ye nyankopon ye otreni ni eti nya dia obese ni bonyefo ni atreni efo afra. No, dine ni kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atene ni fuwa diyonum. Ni pabe brebo muo hui, millions. Iti obise nyami se base unye ni pe diyonum okronuma. Ubese krona na, ni nyami se debi. Abraham sha, diyonum ne osro.
ene wate sube duyana enum. Ene wasi nyamine se ye nye duyonum ni ye duyana enum su ye nyamine se eno su sume se ukronu. E duyana enum ni mti. Wise debi ya omo bompa ye se nyami ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si hmm, e duyana enum nukre wosro. E timide kwe duyana enum. Ene wasi nyamine si se mihwe duyana ya. Misi minye dey, omu nti, min se ukronu. Still, Abraham be duyasa. En o kachire nyame se bia na enure bia na na duasa nso e o sisa mi hu duasa o homu ya train efo na o mudi ma o man no min se no Abraham di badu onu bio se urade mi hu duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lord to mpa wo ye o gidi ni e be sisa amre no o ye train ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa no ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me mame ne ka o se sure na o ye sure se enipa du pa trade for there nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe ye nwanwa e sori de bi ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atreni for saying ene won cry ha atreni for saying ene watema atreni for saying ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mrimu mpa o si de mi gina na me ye dey mi gina Umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetima treni fo se ne yenka se omo mkwasoro ni pa kwasori papa papa ba mehinda ya treni fo mehinda asakra mehinda chiri bone a omo ti omo ho fri bone ho Edram sa wo dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord eni ni fiefo nya won tri di dem hallelujah ni Abraham yeye no yensu de ne wo se yeye se ya gidi fo e wo se esum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che Iti debia jidifuwa ye bompa ye se urade webufu omu kai mubruhunu. Hwe nipa omu nye ubibibi na omu titi omu tigurum. Omu tumunya kukodronsu omu die unu na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipa ni manyami ounu. Iti ya usi ye ajidifuwa yiri ye huni ye dima. Na usi yo jidini uwa mania. Mema mania no mine u. Enyo mkwa no o jidi ni wenye amaniye. A jidi fu pie diye ni mokai Abraham nom, Moses nom, eni mkrofuwe kawo mwase mwina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. O bie ni wiasi mwa, o ni amaniye. Nesu nyame kronwa enu yi amaniye efriyensu. Mwofa mo dajen, eni mwohaw, ento mesu efi semi jine mwohon. E dena Moses nso eyeye. Moses ohu se uhwe Moses a ohu se Israel fo no o maye bone tie nyankopon nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo nu nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemudu ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asne Na efe mami kwain, na mibu enhruntia won, na mimimine won, na mifa wo minye omai kesie. Nyamia sema okachire Mose zisu obeye nono. Ene Mose pa eradini nyankopon echeo. Udimampaye, intercessory prayer. Na eradi, adenti, ena ubu hrutia omaya, udi ahwodin kesie, Ni ensa edi kwa yi wo Mizrim asasi subaye no.
adenti na mizrim fon kase adwemboni binti eno obeyi won kwa se okɔ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai abraham kai isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogyina won ai so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no mo mo boa ye mpo mu no mo kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma man e koso hwe boni horo e koso urade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo ma ye tia se se e ya die bebre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo bone e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye jidi fo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra bone mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei krono akese ne niema basabasa ekoso wiase nyina nyagana nko be bia ewo ho nyankopon ehwehwe sa gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye no no si na afei mame kwan no si da bi Awurade menye sa ebi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwem boni tina be fo nti kai Abraham no ye otrini ni kai Isaac also when if kai Israel Jacob unkua woka wonhwa wontam si won se ema wasefo obema wasefo adoso se osronsroma na sase a maka ehu ansem yi nyina me de bema wasefo na wedi so akosida tinche modu nine wo se ena boni a urade kan se obeye ne man no eye ne ya odiman paye de de banu no se gana fo mfa ho bebi edru nipe wo wiase nyina yiri ehun ye ye odiman paye a enipa no wo boni mo de omo yoma dwen se boni omo di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye ye odiman paye yankopon be hye ne ho animo nyam samra manugu so amika se omai biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia ube fe bia. Be bia njo. Be bia njo. Ohia e ube biara. Enye gana nko. E komo be bia rehuo. Nano ubi kasa. Nigeria ni ubi kasa. Braye GS buku omu lanche. Ose. Enye nko. Ebe kwa di emse ba pepo. Abrofo omu dida bridge ya se. Umu nye baby na. Iti uti ha menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity. Yare boni ni yare huru nina, wahe de a diam so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu uyas, ninina, ye nipa, say ya punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huru, any nipa musha o muhumu, nipa o mu e kuon, mumayan fanning in unquare de animo mpai bom, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Ye, Peter, ebra wachino na wachu bakono mekachremo. Ajidi fo bompa, wase wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Mpaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edieni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia o tiane o si miye radi min si sanda. Unim ade. God has not changed. Nyame on si sign why?

0: Nyame betie wo kunu. Be ma wo no asakra wo yire won sakra taku otitiu. Me mompae se me Awurade kunu ma me honto me da bi me mo sampae no. Bompae se Yankopon se ni gidi bonye ni wo. Wo yire ya di bonye ni. Owu ni boni mu nyame o nyamfa so bie mfiri mo. Ti bompae se ne ba ya wo yire be sakra. Na se enye gidi ne e bompae nyame be hye ne ho ni monyam. Eye wo ba na eye ubusie ni bia ye wo papa na se wo ma me no sakra ya wo titi wa na. Eye umay mo amamufu anu anu umu ni ma jensakra homache afifa edia tutu onhusu oposu on sorry demo tu boni ya omu diye nipo omu kwa sorry mpo nibi bompaye ma omu nina de biya bompaye ma o president o vice eni nipo omu parliament ni nina omu omu ehurie jina se ewo se mema ni mema da bompaye ma omu na de tu sodom ne biya metuye bompaye ma omu sodom se se gomora ahay mpo mfifri bebiya krono na ewono Nyankopon o chiri bone o so ye konkran se onfo na ni nyeden enhwe bone ti se o wani ji bone huno di bone sresre a nyame o so o chiri bone mmie mompae maye man mmie mompae maye yire ni e manom mmie mompae maye abusuafo na nyame a otie Moses mpae na obetie mpae bo nyame a otie Abraham mpae na obetie mpae bo Nyamia otie agidi fo mpaya omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi beni perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon cheye de ebai tibia ye woman no e bible kro no ne nyamedi amaye egidi kro no ne nyamedi amaye etisie yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyamie ne mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehin na mi mo afri beba mi mo afra safo yehoa osro eni asase yofo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina o mo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema ni mema dane e man ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaye wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odi ato cavalry mambujara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma wudi she na kuma bompaye nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompaye nyankopon ye de etie ni boye di mpaye obeboa le se nyame bia di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wuo bo si nyame wugi mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o wudi nyame aya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompaye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma wabusia sene ebe ye nyankopon adom be ba ye nyina so ne se base ewiase we be ne wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord be bia obi a me mompae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe dwuma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso, uye ni Moses mreso, uye ni Peter no mreso, Awurade adrien so ye bi manye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa ewo wiase, amani emine nipa wo wiase, empaye ni se Awurade twe wani hwe wo manya wabo. Ne yi emfri sa amani e nyina mu wo Yesu Kristo demo. Amani e bia obi biara demo sa doni mrei, a odwini wo wuo hu akonfo hye ne ne keka ka ho. Awurade mbi hye se sa ne ma no nyina emfri wo akoma mu wo Yesu Kristo demo. Ta mujadi hye no a epi wo cover na Awurade fa te wo nkrofo ho. Ne yi emfri amani e nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka. Amen.
1: Amen.
0: Nyankopon tu no boasi no nhyira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awre fufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 2170 244 938.
2: Bo ne kasi ese bi o babilia masemwa wenyase oka obema neni huna

and temptation. Se basa obonsam ede wota ene sohwe e ba osoa enya dia obebre uchidi aseda ubejina ho ama urade senior Shadrach, Meshach ni Abednego omujina ho ma urade omo wu conference bebre pempem so ondin eda so daya no ribia ebefa bible ni ebe preach ube unse ye kan omo ho asem mebu semti ba kon chemo edu ose meba seni bonye fo jijiwa mempene meba seni bonye fo jijiwa mempene inyina ye nim se eja anase ene biara ena se die se wotretren ne ma wofie seni esticha fo nso tretren nkodano ewo sukuu mu no enti eja ehwehwe se ne babe ya adepa enanso ehwehwe se ne ba ebe ya adepa ti awofo nu nyina no omo mpese akola no ko amane biye mu ti omo kan kire okwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha eno na bible nso kan kire ya ye sempakafo ni asofo se enipo masakre nyina ye nyankopon ma eno odi wa hye yensa ti koko bubi wo hwa e wo se nso ye bo wo mo se ni awofo e bo wo ma koko no ye kan kire nyame mba nyina se meba se ni bonyefo jijiwa mempene obonsam na otaso hwebi echi heavy abono oyetei untumi nkoho bio nti wa wohwe ha se oye bonsam akede na obeye ni nipa ye wasase so a dotie ni mfuntuma ni nyamedi aboye na ye ne ekọ heavy no no oyo srabo fo ayamfa dotie amono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye bone te se wono bonsam oye de boye ni no na odi bone no iti ene bwe wasum ne ti onyankopon asem se so hwe utwe mutan ebeba otan so so ebeba na ni nyina mu no emre uchi dia sita jina pinti ma urade jina pinti ma urade se ne be ya yankopon eni be chi obetumi de wetwa poa ohun mako ajo asase so otini chen ni pain na abon sam se why no why ni sa obon ho bai why you see ntina odi wechi no oso ne hwe nso Job edi nkuni mo so hwe no so praise the lord enti ni bible e ka kire no no si ye awofo ohun mo ye hwe se enipa oma sakra oma dwia omo ye nyankopon krofo no omba twa omo ho afi boni bia ho enhwe emibusem eti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sign ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose boni nkwa na medie obi a ogyina ho menyame mempɛ eye mehi eye metan meya se nipa kro be hwiase ti sɛ unim we ya obi a wadwe sɛ ene eme koso abrabɔ mu etwintwa wonam na maye mre menkwa sɔre menkinkan bible menyese menyese ni nyina ɔka sɛ ekwa onsa mote akyire opɛsɛ ɔkɔka ne ho ogyem basɛ yankopɔn ye wadom na sɛ nyame yiro firi hɔ a ɛni sɛ ɔkɔgyemu da praise the lord we matthew nsɛmpa etinum nkyemu du ekɔsi dumienu ne ɔka fa ɔtaa nso ho bonsam de sɔhwɛ ba na sɛ wɔanyawo a na ɔde ɔtaa nso ayɛ dɛn aba ɔnam nipa so ne ɛto ho ne ɛdi wo atam ne ɛsereserew ne ɛtwetwerɛw na kristo som tantan na ne duku te sɛ neɛ ɔkɔtɔn koko ɛnsɛm bebree ne ɛka gu so sɛne ɛbɛyɛ wabam bɛbu ɛsɛ wonim baabi a wofirɛ ne baabi a wokora ɛnyɛ adeɛ a wobɛma kwan ma saa nneɛma no abu aba mu da yɛyɛ wo sɛ mpo na wonya ahoɔden mmɔ sɛne ɛbɛyɛ wobɛtumi atoa so wɔ yesu mu no akɔ heavy matthew nsɛmpa ti nom kyɛmu du kɔsi dumie no nhyira ne wo atere ne nti wɔtaa wo na wɔn na ɔsoro ahenie no yɛ wɔn dea nhyira ne mo sɛ wɔyɛ amo na wɔtaa mo na medin nti ɔdi atorɔ ka asɛmmɔne bia to mo soɔ moma mo ani nye
na mo hon sepe mo na mo aketu yasun osro na saa na wo tai difu a odin kan no emre bi na me wo ebi one of the regions na arabia wo aso no mo awasakra fufro bae na wo be kan nsema otaye ta no ne wo hao ye ha ne maami bi a one ne tie ono wo ha no bre wate ne ho se wo jam prantwe wa ebibia e maami ye hini ade ze nipa nde niema ba ni nsaka bi na osi da bi mintu nye sa de no bio maami ne ne hise ya je ona bi bi we bi a making kan ye kire nse nhira ne mo se wo ya mo no ta mo na mi din ti odi atro kan se mo ni bi ato mo so mo ma mo ne nye se se ni wosi e woni mbosa mo bo mo boy nya ka tu e bi a osoro ne mo brasa ne mo nyi na e kosoro na se o mo ni ji a na o ka tu e kese osoro praise the lord ka hun se ni mo asisa na osiresire osi mo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo ka tu aso e hefa osoro na san o te di fo odi kan so di e mo mo di kan o mo pe heavy akwa ya ye di e chire pe heavy akwa no fa ye ana heavy nkrom pese o ti di kura because o ye de won tumi ko ho bio iti e o si nya ntiasi ya se mo no e be hwe no apomye nsa na ene ba ko ne e be fa da fo fro ne fa bi se yesu maya kosisi e be wie asema epesiti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mo mame so na mo papa so na mo namfofo so na mo nuan ma omo nsakra eso ona mo nkrofo a omo pehevi bia kono mko aso de enso omo tumi nsakra ona mo nso no mpese omo twon sanwechi ni so ma omo kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entu e bible ntwene e koso e jina ma urade so we bia be ba ota bia be bia toaso kozisi e be wie ye kon no rewards for the overcomers ne toso mi ensa obi a obedi nkuni bia no akatua wo ho e twen praise the lord ti enhwe ne di nkan triumph over tempters and temptations enhwe james yakobo eti ba konche mudu mi ensa e kosi dunu James chapter 1. James iti baakon. Be kain efri inchi chemo dumien san. Eku si idunum. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono fe. Osome fe. Evi se bonibi nsu nyanko pon fe. No non su yuso ubiye fe. No su ubiya fe. Ne ye onua na kono. A eji jino. Ne dada no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no otechire ne buta yi nyina ne se obegya wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ni nyame apo no no na wone oso ye nyansafo a oni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se womfa wo hu nkoto boni mu a yakopon so be ma waduma di be jina wo nko boni mu wo yesu di mu Hebrews for man the team ye no nchemudu ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hwe ye mu amane nti yesu utumu bua wa wo so won hwe no so praise the lord wa fa so hwe mu da di se minu mie no fa so hwe mu ne de ho to no so a obe bua mi edi so hwe no so nkunim hebrew fo ngoma ti na nche mu du na enti se wo osofu peni kesi a wo twa wo suru mu yesu yankopon ba no yi mu ma ye nso ya asemu a ejina so kanu mu tenten praise the lord e wo sofu peni bia oye kesie otwe mosoro yesu nyankopon ba no tumie nso asema ye gyina mu kanu mu dindindin ni si ejai asem no to okoka asem fufuro bia ye ni asem fufuro bia kan yesu ho asem hallelujah ni we wo wu mre mu dua no so osie nansa wo sori obia wo begi ne die no ma wo adom ma wo tumi a wo betum dia bobra papa se wuwie wa brabo wa asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the lord
Te kronkron yɛ no ɛhyɛ aseɛ wɔ asase so ansa ne yɛde akɔ soro. Matthew nsɛmpɛtie aduonu nsia nkyɛmu aduanan baako. Ɛnam sɛ sɔhwɛ wɔ hɔ no a sɔhwɛfoɔ atwa yɛ ho ahyia nti no, Bible se monwɛn na mommɔ mpaeɛ na moankɔ sɔhwɛ mu. Sɔhwɛ tetan hahan so, sɔhwɛ wɔ fie, sɔhwɛ wɔ sukuu mu, sɔhwɛ wɔ adwuma mu, sɔhwɛ wɔ abɔnten so, adwa so, baabi a bɛfa bi a sɔhwɛ wɔ hɔ. Afuom nko a wo nko a wɔ kora no sɔhwɛ yɛ dɛn wɔ hɔ. Wotwa obi bɔɔdeɛ, obi a ɔne no to hyeɛ, tu ɛhyeɛ dua no kɔsi baabi na asase no bi mɛka wo deɛ ho. Sɔhwɛ wɔ baabi a wobiaa sɔhwɛ wɔ hɔ. Nti Yesu se monwɛn na mommɔ mpaeɛ na moankɔ sɔhwɛ mu. Honhom pɛ deɛ na honam no yɛ dɛn mmerɛ. Honhom pɛ sɛ ɔkɔ heaven. Honhom pɛ sɛ ɔdi nkonim. Honam deɛ ɔso baabiaa ne ha yɛni heaven bi akɔ. Ɛfi dɔteɛ mu dɔteɛ mu na yɛbɛsɛe akɔ. Nti wodwene heaven hɔ na ɔnso dwe asieɛ. Amra mmeranteɛ no kɔbɔ ne ɛde n'ati agu so. Wososo wodwene sɛ wopɛ sɛ ɔkɔ heaven. Nti Yesu se sɛ wobɛtumi adi honam no so nkonim a na honhom no anya kwan akɔ heaven a mɛnni mpae bɔ ho agorɔ. Praise the Lord. Mɛmfa nyame asɛm nni agorɔ. Hwɛ sɛ wode wo ho bɛma Nyankopɔn ne n'asɛm paa na baabi a bonsam bɛfa baabiara no waka kyerɛ sɛ kyenebere ne wopro wohwɛ me kɔɔ wontumi nkye me bonsam ntumi nkye wɔ Yesu din mu. Yɛhwɛ Yesu sɔhwɛ no Matthew nsɛmpa 89 ɛka firi nkyekyɛmu baako no. Matthew nsɛmpa no 89 nkyekyɛmu baako ɛka firi hɔ. Yɛahwɛ sɔhwɛ a ɛba a yɛagye nkwa ne Awurade Yesu Kristo so. Ɛfi nkyekyɛmu baako no ɔse ɛna honhom no di Yesu kɔɔ serɛ so sɛ ɔbonsam nkɔ so no nhwɛ. Na ɔdii mmuada adaduanan a awia ne anadwo no akyire no ɛkɔmmɔden no. Ɛyɛ nɔɔma ɛyɛ natural sɛ wokyene kɔm a ɛkɔm bɛde wo. Yesu kyene kɔm yɛ nansa na nyɛ ne nan adaduanan ɔnedi ɔnom nti na kɔm di no paa na kɔm di no na ɔbɔnsam soso titɛɛ no a berɛ a kɔm di no no na wahu sɛ ɔhia aduane nti ɔbɔ hwii na ɔkɔɔ hɔ no sɛ oke menim nea meba bɛyɛ akɔyi kɔm di no paa ɔwɔ power nsoso a ɔtumi de yɛ nsɛnkyerɛneɛ nti mɛka kyerɛ ne sɛ ɛboɔ no ɛdeda hɔ no ɔnane no nyɛ paa no na ɔni binom nsuo ngu so na kɔm no nyinaa yɛ dɛn ɛnkɔ sɛ Yesu tie bɔnsam a ne kyerɛ sɛ bɔnsam adwuma na ɔba bɛyɛɛ nyɛ no agya adwuma na ɔbɛyɛɛ nyɛ nsɛm a ɛba w'akoma mu nyinaa na ɛwɔ sɛ woyɛ o nyɛ nsusuiɛ bi ɛba w'akoma mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o w'adwene mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o nsusuiɛ bi ɛbɛba a ɛde wokɔ bɔne mu no ɛfiri ɔbɔnsam ɛne sɛ woyɛ ne sɛ woyɛ sɛ woyɛ obi a ɔni abere na wo sosom nyame apɛ heaven akɔ paa de a nyɛ nsusuiɛ bi ɛba w'adwene mu na woyɛ nti nkyɛmu mmiɛnsa no ɔsɔhwɛfoɔ no ba ne nkyɛn bɛsee ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a kasa na ɔboa yi ɛna ne pa no bɔnsam na ɔnim sɛ yesu yɛ nyame ba na ɔde sɛ ɛhyɛɛ hɔ sɛ woyɛ nyankopɔn ba a dɛm biara saa na ɔyɛ ɔse na wɔhuu ɔbuaa sɛ wɔatwerɛw sɛ ɛnyɛ paa no nko na onipa nam so bɛtena aseɛ na asɛm biara a ɛfiri nyankopɔn no mu so ɛna ɔbɔnsam de no kɔɔ kuro kronkron no mu ɛna ɔde no kɔgyina asɔre fie no atifi na ɔse ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a to ho twene fam na wɔatwerɛw sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ wabɛsoa wɔ ɔnsɛm na woamfa wo nan ampem boɔ nsɛ ɔbɔnsam ɔnim test paa ɔkɔtu bi na wayi bi afiri mu na ɔde bi aka ho ɛkyɛ sɛ wonni mu a bɛka sɛ adeɛ no kora yɛ bible o yesu ɛse ne sɛ wɔatwerɛw bio sɛ ɛnsɔ awurade onyankopɔn yɛ dɛn ɛnhwɛ mɛnsɔ awurade onyankopɔn ɛnhwɛ ɔnsɛm na ɔnwieeɛ o yesu adi ne so nkonim baako mmienu na ɔsan maa no so bio na ɔfaa no bio kɔɔ bepɔ tenten bi so ɛna ɔkyerɛ no wiase ahennie nyinaa ɛnemu animuonyam na ɔse ne sɛ sɛ wobɛkoto asɔre me a anka mede yeinom nyinaa bɛyɛ dɛn ne bɛma wo na yesu se ne sɛ firi hɔ kɔ satan wɔatwerɛ sɛ koto sɔre awurade onyankopɔn no ɔno nko ana som no in the first place bɔnsam nneɛma ɔ sɛ ɔde ma yesu ɛyɛ ne dea bible se wɔanyɛ bi wankwati yesu anyɛ bibia wɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ
obo wiase na Yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ bibia na wobae a wose meme de bɛma wo adeɛ nyɛ wo dea yɛde ma ɛnɛ bonsam ɔngyae saa sɔhwɛ no ɔma wo so ɛkɔgyina baabi a wobɛhu adampa wobɛhu ka papa wobɛhu nneɛma papa ɛmaa bibia ɔso ɔnyɛ den koraa bɔ mu ase kɛkɛ mede wei nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo And a nipper to more call some unfair for occultic people. So some for near the called Gitumia, a bit me a boom moment, yes, sicker, obey sicker, but obey yammy. See, can be a obinion, okay, who say, sir, and I'm quite bonny sooner upper, being millions of dollars, but okra with the assistant sicker. Be a woo. Si sunu oye na dwen se obe pe sika papa papa papa. Se duro bra wo no anya bi pa. Te ode wu pa so na ofre ne yire bae. O ka kire ne se. Si se mi ba bi wu. Na se nka Yankopon de me beto coporte ja wu mu mfi pepepem 1 million. Anka wo yimi anka mepe. Si se se ne mi si bo me bra sika nko na mhwehwe aman hwehwe nyame no. Me ko ichim. Ako tremo afibo. O chire ni sika. Aho dia wawo. O sene woho no. Sani eme. Aye wait. Age bie mwe du. E pia me. E di me ko hel. Nipe piye wa jwi njile se. Jama asitre njilani suwe nye sika. Omo mshushe nyame nka hon. Asitre njilani se wesi dai. Nyame nka hon. Otoka. Nyami bie ni. Bi bie obeye ni wiasye nyame nka hon biyano. Kai hu se wo kwa onko nyame ho te mu me nya mren hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia hwan ena wo ti asima no se base wuna hwan ena obe wu ama no ehu hia pa o so hye hwe ni ye pa mentrance emfa okra ensesa iwiase ne moniema daniel oma yete asese emanu sufri ne krom ekọ babilon israel mai mukọ babilon edno kwa himfie ohin shede yi nipa sebi ohun sisi so na oma wonsa e kan ne omse nsapa ne ma waduane pa aduane ye kuma ma abosom And Daniel ne Shadrach, Meshach, ni Abednego si no. And so we nshwe. E nama ye kuma ma abosom jese, nyame fufru bi ka Israel nyankopon wana, yehuwe nyankopon. Itu mini. En sano susu ye nom, emobo, emfifi. Di nyadia ebe ye. Oma ye nhahama. Di Daniel obo ni trimse, omfa o hini ensa onom, nine bia niye we die ye kuma ma abosom. En kanano. Wa boni chim se wun kuni hunfi. Onfa boni bi en fore fore no. Se nkrofo meni abro mu ko heaven. Omu mfa boni nye dey. En fore fore wun. Inti minu anom. Ya ye wose ye tia si yi nani se wose ye ma ye ni da ho pa pa pa pa pa pa pa. Ye yuen. Aye mom pa ye. Se ni ebe ya. Kwa yi biyo bon sambe faso abano. Ne ye huno. Ye twani afri ni nche ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bia bonsam lo taakyire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bia nyankopon enka ho bonsam le taakyire a wo piepie wo ti ko se ne be a wo beye ti se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso wo besi kwan wo ma wo yedai enko ho nti bonsam na kwan ho ro pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko aho onsa mo ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko aho ho anu aba eto danso amodo so no de aba joseph onu nko ana no ho ho potifa yire ekoso no hwe ye ekan onu nko ana no ho ho e ka chiron se obi amfane sa nka bibia ofa sika ene babylonish garment babylonian fontoma david onu nko ana na ho ho na osumama yekofre bashiba samson ononko anana oni delila oho nipe bia obo samson hwe dodo na obehwe ononko anu odi susue na ba se wotope na onyawo ti se bonsam de sohwe ba e wose wo hu kwan a onam so odi sohwe no ba
na udwani firi mu ti ivu se wo so no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti duaba nyankopon aka se obi emfa ne san kanedi jobo ka kyen se ne rika kyen se dwumi nyankopon na wu adeso ana sunodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye se so obetna ase nti wo hwe bible mu a eni pobo nsam so onwe nyina na wo botae bia wo pese ogye san krofo no nyina efi nyankopon kyen na me no mi no de ye mmanu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye mmanu kwan wo Yesu Kristo demo. Ehab, omano eko je, ubi bobe tru, ahini se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku pon yi ni se sofu peni, wako teba ibi na ane mkrofu di ni hunko nkonsa. Dise ni enebi numdi wana sofu hunko nkonsa no. Enye, nye sofo bom paye ma osi si nyame asem ma osene be ya obekɔ heavy aduna ko tena bebi na utwa na da pa na wo dem no binsu kra wo nye wo hwe wa yo bibi mpo akɔ ni che kɔ ka chese sofo de wo ye me na nyame de na udi hye wa kuma mu na osi ubu afu sisi ase basi wu wo saati bie no ma obekɔ hifa binsu ana sofo kra ni mse wa fumo nti mo ma hen hwe ya bra bo ye ni en Kristo sumo ye so hwe ne de utwo mu tan a ebeba na eni se ye hwe ase so we ba na se wan hwe ase a onye boni bi antie yakopon e ba o so be impra pim na pim no nyina wo gina ho a onye di boyeni ne mum se ba na wantumi nyina na se so we ba wantumi nyina so be so di nkuni mo so we mu a fa ho to onyakopon adom so praise the lord e to so mie no kai hu se so we bi ento jidi eni pa di yakopon ye no kwafo so ma won so wo hwe ne bru wa ho di so da nti se ba nyantobo ase ne fa ho tu nyankopon so e kwan a wo be fa so adwane nyame be kire o praise the lord hu se wewu ama bone se ba se obi nom nsa se die ne se nipa kro no wu ne de dan wu pa so na ne nanfofo akori nsa fo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsa gu glass im ka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko trene nsa ji pe o mu nyina be dwane ka se wo be kye sa ma no be kye oh iti uwu a honhom mu yekaso awu ama bone a bone itwe mu pa nsoso enkikiu bone itwa ho hia wo fa ho nyade enkohyem omnipa pi beji wani wo bone mu de tu wo ho de wo pe heavy akonti woni bone tu nkwanta mo apa nyade a wo de ho be fore fore bone kinka wo bible de bia so pese wunya enkonmudie wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia abompa de bia wo kan bible no abompa ni nyame aye odin wo mo ahodin wo honhun mu ye no nko pese odin kunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne wo so di akire ne a enyina bible so e do ko bone mu no ka che se de bia obonsam ma hu ya de a medi wachi 23 so he for no nche te se ne joseph 23 potify re enche no brane ma meno pesu obuma no no ne ye boni no si da bi mitumi ye sa de no be de no ma ye boni kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wo wiase om betwetwe akọ boni mu a omu ba wo nche no me paucho to omu wai nya de wo so so so omu so kra etri samfo bi mpo ye wasore mu bi ye ufie na o ma hwe ase wo oni mu ni se otena ho om de boni bi abefre fore fore reject the gain of unrighteousness. And for so biara enam tren e kwa this is a hunchra be we as ubi e pisika. Na ubi a baos me enkoye for wana, me enkoye aza, ibi nye ske be bre, ebi untu me nye bi, uye ojidi ni ope hevi a ko. Yesu si so ni penye we as in an oshre ne kram for so be in a womb. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni trema urade wo sori de bia na opepe na ni echichire wo na ye ye ne ma emfra you have to report such people kancheness wo ntia kachense me kachire me so for me behavior ko me pe abrabo boni bia sanso na ye bema so no baby so de de wa ko boni mo a so ni abre pa wa kanu so ntia kachire wo so for se ne bia obekasa chire no na otene ho firi ho se ne a Daniel 18 ho free bone ho no praise the lord eni nyina pa ho a renew your consecration every day de bia we china bone ho no praise the lord
eni nyina pa ho a renew your consecration.

mpae Radio Kronkron show be brace nanso dia cheyen e bom pae se bra won se mo bey Radio Mayentia se ohunhun mu o Yesu de mo na e bom pae amen Adofo ne pese e kai o adisua ye shase ne na nyame adume de beba wie the broad and the narrow way kwantetrete ene kwahiahia no e shase ne ma wuti ase se kwahiahia no konkom kwantetrete no ko wuo mu wuo ne wie ne so agre ho sem ne se nipa kakra bi ene omo nam kwahiahia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisane nhyehye ye se ne be a dombe faso bebi e da ne da se upa be ka ho tisa wudru ha obehu se enya agodie ena ye hu se omom nam kwantetrete su no omodoso cham omodoso pa nipa no kose bre pimpim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwan so na duduo na so opie omugujem sa ena ye hwe finding and walking in the narrow way ohwehwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mu enipa de sani se base ye hwehwe sika ahonya eni agro kra ba bi e hye bia e kwan bia so nipa bebo modern so obenye bi se hwehwe di bia position oh eni edru ho enya asem ketua bo se nipa hrigwem sa ye hwehwe tumi a enya asem ketua na se abato dro woni e koso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya agudie kura awre hu ni se ebra ye de ye hu hye sa ne emu ne ye ye hwehwe ne ehuno no ni nyina ya sase so ade de edie be free ha ko osra himamu no ye ni

0: Adofo no mene ye kenkan ahemfo ngoma etosumie no eti edio no nche mo baako se ne na otwe baako ne yeye no betumi atwa Isaiah so 38 verse 1 ahemfo ngoma etosumie no 2 Kings chapter 20 verse 1 enanu mu no Ezekiah eyare owuo yade ye must bow before Isaiah ba ne nchen ebe ka kire ne se se Awurade sie nie she ofie nsamanse na wo bewu na wunya nkwa adofo nom se etue ni hwe echi a ere nanu fiada etwe moyi ne ne memenda se nye na covid no ayi amane ma aye kakra kakra wa ube hu se ni aye bedi de nipa ofiada nwumre ne nipa begu ho no mo etu nyom esu ne ni a ekika ho nyina na se ni aye kan efunu be de no nkwa menam se basɛ ifiade twem a meminda obehu sɛ anɔpa no na enipa na owuo no yɛde no ɛkɔhyɛ amena mu wɛsiade yɛkɔ na ase asɔre na ɛno na yɛ na mebisa sɛ ɛnase na yɛkɔ no nipa na owuo no so ankɔ heaven a na ɔkɔ hell tisɛ obi kɔ hell a na sɛ yɛkɔ da ase a na yɛani agye sɛ ɔkɔ ana ɛyɛ two places sɛ wɔasiesie wo ho a wobɛkɔ mu baako na wahwe ya no akoposisa
1: mi ni mo se enemi ba bewu a enkadi ade e na meye
0: what would you consider the most important thing to do edi ade pa na nka obe fa ne se ya se mi hie wo so ye ho ade penimfo se ye die hi ansane ye ne fata ni penu pitre wi ase edu brom ba bewu a omu ni yesu omu ni heaven omu ni ni daso bia ni omu wa ni se mikoko fuo medema meire ne mema mabro sai meka ne ade na afi otwutwi na ni ase no osumi bewuo ehi na okro inti mfie dodo ade tre wiase wa mie wani ahwehwe bible mu ehu se ekwense ni efa so a yede be ko heaven enu hia wo sika kwan wo abrochire kwan wo nkra kwan wo sire mu kwan kofa kobi ni ni ekika ka ho enso so heaven kwan kwan de ho ehia ho enti me pese wo hu se se ne na otwe ba ko no ye kae no se ba se obi enim se obewu a ade ehia pa wo se wo ye ni se boni biara wo be wiase wa ye no onyankopon de ni nyina akye wo enso prapra hye mpase Bible say, he that covereth his sin shall not prosper, but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ne mra to so, no nye from. Ne mom di okan wo jahan wo nyankupon be huno mobo. O jonto fono su ma ye ti asye wo enyom ebiasan mienu nche mo bakuni mienu no. O se, enshrani die odine mra to efri no. No akata ne boni so. Di yesu moja akata so. Ehyira no onipa Awurade mu ne na mumuye emu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu obone a wo ye ye nyina Yesu moja nkata so unu ho da uti asori de mu de bia honhom kronkron kasa kire wo nyame asofo kasa kire wo so wonye wadwe da se bone no wo begyai na wo ba bewu a ehefa ena wo kro enipa sori de bia ni e kina sofo ni e di fo ni sori mu ye penhyira enhyira mu hene enhyira mu kese pa na mekenkan kire wo no wo si enhyira ne de odi ne mrato akye no na wakata ne boni nyina so nyese wo kata so ne mo mogya na kata so ni ba yes

ye na yeti o nyankopon asem radi tumfo ye shrew bebre se nenso de aba wo na yase ye bompa ye se bra wo nsem obe ye radi fa wo honhom ne wa ho odin taakire se ne be ye nipa bete na o mate ase na omude ensisa bo wa bra bo no mafata wo soro radi tronsa efa kan ye tiefo nyina wo yesu dim na me bompa ye amen Adofo no bra ye kasafa heaven hono me ka kire wo se ye benya mre ne aka hell ho asem te no na ye sha ase ne no ye mane ye hu kra ne se onipa bie ni mu da wo bewuo David ka wo se aka na mo pe ene da me ni owuo ntem wo bo wani totra ne wo fi wi ase na fi wo pie heaven ana se hell na se wa mo wa bra be ye a ehifa ena obekwa kwotena afi bo Adofo no the Bible has a great deal to say about hell. No one spoke more about

emu do ye. Na hunu se onyankopon yi nani firi wo mu ye no biso. Wo hwe hunu onyankopon anaaso be hunu akodru otumfo pe ye mu ana. E kronso so. E de na obe ye. E ye kronkron sa samado. E de na unim. Ni nsusu ye ware sina saase. Na etres ne po. So twem ba no de nipa gunuem. Na ohia se ni a. E ne hwen no be sanka no. Na ono na onim nipa ehuhufo na ohuna busudie na nso mu na onipa tibon koso nyanyansa akoma na etesede wawo efunumu ba onipa sawode yusiesie wakoma na otrewo nsam kire no a samumuye wo nsam a yiko akiri na ma abusudie ntena wontuma dan mu eno na abema wani so awuni dem na obetim pintin ya wonsuro na wure be firi wo hawo ube kaini su nsuya asene. Na wongkwanda bese ya kiti. Isumbe dani saade chinye. Na binyaboto ye muse enda soho. Na wabesha uhuwe shia na wada jojo. Ube da ahome na ubinyu uhu. Na nipa bibri bewe uhuadum. Na abone fwadie ueni subesi. Na jwa mkobia abowo. Na ueni. Ya chwene kafa yeli ya hon. Se ujine nyanku pwene ni mpwatu wa Israel fono. Se urade. Wadi fono. Wakumkumu wong. Wafora mochi yansu. Wajuri juri. Na menku na maka. Wawiwe mekira hafa. Nyanku pwene ni masem. Ese nisayin. Mama mema mpi msumu aka. Ama mia wongfa unkutu jwe enkutu ubal. Sana se sebre munsu. Enkaye bi ennam adom yi so aka na se ennam adom so a ne mfiri nwuma mu bio efise no de anka adom enya adom bio ene ne de Israel fo hwehwe no wanya na wo a wayi won no anya na wo a waka na akoma eprim se de wakyere se onyankopon ama wo honhom a ewuo ani a wonfa nhuna de ani aso a wonfa nte asem de abedru ne de na David ka se ma wondi dipno enya apa eni fidie eni sintidia eni aketua ema won ma wani enrusum na wanhuna de na kuntun wanchiri da na afemi se wo sunti se wo hwiase debida nemu mkwagye nam won tre ho no so beyia mama mufo no de se ebe ma wachi nkunu na se won tre ho no dane wiase ahunya na won twodie dane amaama mufo ahunya won maye bechensa asenya na mu amaama mufo na mkasam kiremo esa nse me ya amaama musumafo nti me kanfo me som se bia mema won a wo ye memfefo yudafo no atweni nkunu maji won mu binum nkwa na se won to a wo to won twene ye no eye wiase mpata e de na won gie no beye enye nkwa efiri owo mu sa abaye dikano ye kronkron wa etoa ne nyina ye bi na se nhini no ye kronkron wa dua man no se ye bi na se dua man no bi abubu na wo a wo ye wura mu dua no wo de wa frashim na wanya ngudua no nhini ne emunsuo no bia enhwa hwa wo hu dua man no ho na se wo hwa wo a enye wo na wo so enhini no na nhini no ene so wo afi wo be ka sen dua man no bubu so mfa minhim wie jia wa nye nye nti ebubui na wade wudi jidie ni jina ho enwini akokorokosem nemu msuru na se nyankopon ankura dua manya efi dua no amu fifiri ye no a onkura wo nso nti hwe nyankopon ayem ye ne ne den ye wa wahwehwe ase no so de oyɛ den na wo so de onyankopon yem ye nanso gyesa wo tena saa yem ye no mu a anya saa obetwa wo nso bi na wonso se wantena ogye a wonyinnie no mu a wode won behyem efisi nyankopon betimi de won ahyem bio na se wetwawo afri dua a ne tibia eye wuram ngudua ho na wakwati bobia ede wa behyem ngudua pamu a empranya na wonfa weinuma eye dua no man no emehye wankasa ngudua no mu na enuanom empese misimu huntasem iso na mo mu ho nyasafo enisa kuma pirim aba Israel afafam dikosi se ama ama mufu.

Bayan mon paye kakra. Radi kronkron yishra obi brese nen suaye wa upe na odi abawa se mubi yo. Me bon paye se obi maye inti ase o hun hun mo. Ebra won se mo kwe radi men paye ni se utumi wa hun odin bi di echire se ne be ya ye tia ye be tia se ye hun su ye be hun mo. Radi ye maye wo yesu di mona ye bon paye. Amen. Adofu nom emse ya isha disuye bi ase se obi awe o jidini. O se unya akono ene o pepa ema heaven. Believers desire the heavenly kingdom. Enumu ene ekan yekusunye bibi se seeking the eternal city of God. Ufife nyankupu ukura etina hoda no. Ene mipese ibisa asembi. Ye ya no ewe ya disu ya numu. Ekasafa heaven hon. Asembi sani ni se. Radiance is a heaven a man jidi for. A yanko pwa dom, ubiya ube jine u jidi ema kusie wieno. Se ni tibi ya uba koho. Na se mbisa mpesi ya no nene se, se base o jidi ni iwa. E brebeng enu udru heaven ho. When does a believer actually get to that place called heaven? Ubiya oye o jidi ni, e brebeng ena obetumi aduru heaven ho unti asia obenya wo saa semmo no ebetumi aboa abrabo ni se ne obesi atenase wo wiase enipa pi wo wiase a omuti ho saa omunhyehyeye omunkuntebuo omadwindwine bibi omoye wiase hankwa na eso omunsusuda se bebi wo ha wo free ha wo kro nso ne wo so te asia ne se bibi a bible aka bia ye no kre. Nise we nyan tia siye wo sanye me esom bune hun hien siya. Da chino be hun se we di wokra abro. Ipe pi nin tia siye. Uka safa heaven obisu ujai wana ko waba. Uka safa heaven obisu ujai abrofuno di babu bedada ye be jie.

adom adom omu nyante ase omu ntiasie nyina ne se adom no ewo ho se ne ebe ebe ma ye lances ne ye dia ye boni de bi bible si be bi aboni adoso nyame ma na adom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amu atumi ejai enye ma ujaya eye wo yaya ya ompre bi e uja no eye wo ya mede mi jaya mede medidi na adom ba be boa se ne be a a brandy and a baba no ho do be free mo na do do nyina ma yesu de ma nyankopon se ne be a obebo brapa adom adwuma ye na it say kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ene ho awu yetwetwa wa ni gususu ni etwetwa so nte eh nti adom ne adwuma wa ye ni ti se otise chloroform se woni gusu ni ye operation a wutumi Yenwa upaniye yemfa bibiye mfa uhinano mauna ya untumi. Ni momse ye yesa adienu unipedwe mwa. Ye chawa ye chakrono wa. Anka we ni gusu ha ubeti ya wa. Huya ube sori ye jane kura. Enzo so adumno kroofom no ba. Na paniye no e ba. Yebi chuchao na uni doktor nukure di mkomo. Ube humse oye bibiye anuwa yi yariye nefriho. Adumne juma e ye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme Shaye ma wo boni mo obi o hona se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa obo hwe no kunto kwa no yesi simarafo na re na wo yesa ozo ye adom adom na eye dai adom na bua se kunto kwa da adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twen na re na mo de mo ye nyam som din din din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman form man e tin sian chemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote aduma sipa, ote Bible sipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kase. Yenti na boni muna adumo no no suana. Ubia osu ye Kristo ni awasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kundina tem. Oba no dibema tem bema no oshene yire. Yenkoso ntina yire huye no muna adumo no no suana. Yenkoso ntina tenye no muna adumo no no suana. Na stela yemfre huse ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amo difo bie nyano. Nke ne difo diombe kaso. Ae nwa eyadom posi debida. Ye bed ebe ye day ena ye beda so atnasi wo boni mu anase munim se ye mududu a wo bon yesu ko Kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asu bosu asie ye ne ne se se de wonam agya no ni mo nyam eso enya ne Kristo frebufuo mu no Sara na yenso ye nante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti sobi wo Kristo mo a no ya body fufuro. Ni madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye fufuro. Enti adom no ba be buayen emie fri boni mo. Adom no be buayen emie jai boni. Adom a me hye ye ma na ye dia ye nyom ne eto ye adom e adom e adom e adom. Liberia na me wo ho na sobi a na wo ha meti wonka. Or say, you throw on greater grace. The greater grace, no monte, I say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, quite so, there be an old deep body, now, do no dorsal. I don't be buying, am I yet to move? A journey, I am fire, holding, enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. A young coupon, I don't. Ah, me no me, no, kayen, se, kayen fata. Nke abofo mpo tijina aneye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de wadi adum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye mwengwe jumane nsenche niye unipa brabum. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfa nse bia, afashe da kesie biti se bro nyanini ya kika kahon, unkebishi mo, bahenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwense ye bere ne manya we manya we wo behe no ode abesi o efiri hifa asuma sise ye mfa mbra ei wadomi o wanye ho adwuma wentue ho sika
wanye shi nipa no di abeche okwa adom no sana tie ebre nipa ye bonifri ye mami ye mwanku uwe nye uye ne fata ye no ni yanko pondi yesu adomo ye adomo sombo yesu ononi adomo sombo nti se yesu kristo ba wabra bo mwa wadi adom tumini ya wadi ebreo sene ebe ya bonim pochro bo nsema chichiri watu muno he will set you free osi obanu maude huwa ubeye odishi ya mpa uhu yesu wa uhu enkwa unya dankwa unya humhumu awo nye awo ye mamini ye papa di uye mboni pita se uwe abrabofuna ye mamini ye papa na mdi awo ye nyankupon enso e babe wo onam yesu kristo suno di adom amao ti adom nuna e buwa ma afobwe da usua ye boni afobwe ye de uono nyankupon chum nu amao dankwa praise the lord eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye good pa se akonchine nkoa na yenyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dom ene de bai roman fo ngomeli timi ensa okan frinche mu dun krona osi na yenim se bibia emra no se no oka chire wona wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no watum na wiesi nyina benyakopon atemu ase efise onfri mra nyuma mu emu honem biara bem ewo nanim obetumi abu ho bem wo wasori anim mra ne hyehye na modete ho obetumi abu ho bem wo babia ne kunyame anim pa dia ene mi jakrante awie ene mi kwasori miminda ene mi jakwasi ada som eno nye papa miminda de ene ye papa nyame anim meka chiro so obedifo nyame anim obedifo wo se efri se on fri mra nyuma mu emu honem bia bem nanim na mbrasu no onam hunu bone ye na afei ebra yesu adom osom bo na ba no na afei ebra nyankopon hanye pia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tene ne adi ehu adanse ne mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi ne Bible si ba utumra no ba kopenso a wahede watuni nyina eti adom no na ebe boa ma wo nkofo obi yire adom no na ebe boa ma wo mokro no adom no na ebe boa no otumi edi so wo de wo patapa edi so adakro obetofom obetini nyina wasi efe wakweti mbra eyi nyankupon tine ni edi. Ehuwa dansi ene mbra ni edi ifo diye. Eye nyankupon tine ni enam Yesu Kristo hu jidi eso. Eshe ni wawo jidi enyine mono na eba wonyina so. Na nsonsunu ye bie ni efise wonyina ye boni ne nyankupon ni mwenyama bo. Na wadina dom praise the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nka se don a meto ma asore konwa a meto e fan a meto ma don ti nya aso ti nya me ma ba bie gate ma me nko de bi nya ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi a ye munk enfre nipa mu no no abe se bi adom amo abe se bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ne moja mu ne wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ne boni a waye ne kane twa wa mani twa mu nyankopon bo asito mu nti no de a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene no budie wo nam yesu hu gidie no so bem amano atene be praise the lord nti adom o ye adwuma kese e pa wo ye mo ono de a ofofro bre ono de nsisa baye ebreyi ono o maye tene atade e hye ono na breyi di frank e de ko to hell forever no ono no bu ye bem se da bi enkrofo no ma sisa won destiny hallelujah e bi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti e dru heaven a obi antumi ka se enam ye we enam ye ye se urade e da wase de onam yesu ye su ye no mremu due me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na me susu mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia toto nkonwa ye nyina pie heaven na nyame ka se da o se nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha e ye do amitoye e ye konwa amitoye fire amitoma ma sori tia asori da mi si ya we susu nyame nyese aba ha no be ma odeso
ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dum so. Praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom ene odi nem gidie so ajemon kwa me mame wonya nkwa gi ana eye sika body how dey come as of ntira na debida ya dom a odi gi yesu ho asemu di ene sisa no ye dey e baaye bibi biara wonya fi yankopon che se ye nkwa gi se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na baaye na madom so adom no odi nem gidie so ajemon kwa emfiri mo a e yankopon ache de every human mo no biara anhwahwa ne ho. Praise the Lord. Every human be a waye mo no biara anhwahwa ne ho. Obi amfa ntu ne ho se ena me ye we na me me ye se na me me ye se debi adom ene de ebrei ade anka ye emfata ye na ye nse no ene yankopon nam na dum so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ni Yankopon nam Yesu sue yi wo wi afri ensu yi afri temwo mo e di aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana sempano eti enum wo kan fri enjichemo edionu enai na yehwe nia osumafo no e ka kire edionu nai o se nokre nokre mesimo se di otima sem no gidie osuma me nu die no wodan kwa na omma atemwo mo wetwem afri owuo mo konkom adom ne yu firi owuo mu konkwam de owuo mu no ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini wo usori ene nkwa de oji mi die no owu mpa obe sori obe tena ho forever obe ko heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie yankopon asem so ene de nkronkro ye ni de tren ni de no omo susu ko de jem de owuo mu de so ene si twere mo eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa se hifa na opese okro. So opese okwa betina domka no mouni enko. Men kejire. Men fa en defendi boni. Nen yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa anye miye ye oba anwa. Oba ade na oye sa anye miye ye ye wawo nwa. Wawo de nyaminu ni ni asembi ya onde. Ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wakwense ye sisa. Ye wakwense ye fri sumu baha imo. Ye wakwense ye fri boni imo. Iti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyame di na omuji Yesu die no obetwem afri owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti eniamo mu ye nyina nipa nyim won dada ebro mu sakra Yesu nipa hu won efia wote omuni mabrabo mu bontoko mu kone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwem akọ nipa hu se nyame adom ayede abana so ene de enkrofo bi kan se yesu anya adom bo he no buahwe fom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abana so jesus na ho boni ye adwuma mu yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be firi ho akọ osi be bia boni adọs no nyame ma na adom ye den edọs ma ye se ne be ye din sesa be bre ye ne etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nye ma wo so a ene nye sika ne de tọ wa ka se mini sika a free gift of grace. Hallelujah. Eya aduma eye kwa. For all have sinned and come short of the glory of God. Ye nyina ye boni yankopon ni monyama ye den aboye. Nti se wo ba adom no mu a obehu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame aduma baso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself. Eni peni mo se wonye adum no baye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem praye ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adum ne tum yesa de the wonder of God's grace. Obi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankopon hunya
enam Yesu eso eneba na mani e wuhunu wo kavari no enune disa adumno yeden ebre ye enipa de ye ka hunya ibunu sikamu kwa adan dodoa wo ka dodoa wo sikakese awda wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heavy nyankopon ahunya ene se de bonyeni aye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akokane na yase honhum no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven ubetumi enya America ticket ubetumi enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika na e de to e kan hiafo nyina beko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wanye ne sa waye na dom praise the lord iti enese wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo cavalry di boye ni tomwa ne ho boni nyina hohoro me pa wo chew me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do fri ho na bo tremra praise the lord me pa e ko win se ni tie wo me ne sa na me no me pa chew Menya meso nwoka hon. Na sa yue nun fri honko. Bibi biara eye boni be all in a. A e fi bon samwe di ni peko jemono. A dumbe tu miya mawso. E fri hadi wesi baby papa. Praise the Lord. E nuwa sem ni e kachiro. The wonders of God's grace. Uhu obia. Oye obi oye di bonye ni pa. Na mbe fese se obi bono cross yesu intimidi acheo. Madam Fubi se se we fri mo. Eye mranti ebe fo. E ni esi. So ya ye jijiska niye nam niye kenya msem apostle kudu ya diobeye pentecost general secretary no kaho bako siye friend no obi bako ye friend wood ene bako siye friend kwa kudu yodu de waka sana ye jijiska brante niye nam niye kenya msem sa iti warafu bako no osu osakra de wo uo no ono se oda hospital uo po no kenya msem chirobi or that hospital, obi ne nya problem no ko ja no na o makoka ho asem no nya accident or that hospital wo mpo no cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi nko me de me kwa nkafo because me nu hanom na no mo confie papa afi me sakra na o mo kam yam se yesu ntimi de achew iti wo mo hwe se sisa no se ne si baaye no na o mo ntia se na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye Wu free kwa sorry wu ba sorry who de day and since I bena u fear for whom and since I bena ukuna hunuomo and since I bena u yre homo ukuno kaba kunwa kemieno ben manso yre kasa na wa bonano na pai wa kanche and sa ude masofu hunsa menam bo ube huni a meo sofu hun yami huana adumno e pin wo cavalry. Ene sobe me bia so so soa, me sin senchre ni ebi siwa brabo. Nyame ya aduma, nesa yebe kasa fa soro. Osi mina nam ye ni bonye fu nyine mwe dikai. Adum no tu mi Damascus kwe mono. Bonini nyine fi ho mabeye atrene fu hine. Praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Ni momini mbe me bia, ene se wudi jidi yetu ya na moko no wa. Obeye nema sronkon ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni, ni nyani ho nkose kwa yinseni. Adum onkono, oni kwa yinseni bonko mwa, onkrono, no watu pretuwa ni nina achle. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje biso so, mebiso so so. Me for was sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry being three. Yes, so ne ye che will be the ye che. I'm sorry, you know, near dom. I didn't see say, bro. What now, sorry, dear moon, fee pity pay pay, then to quadra down one hour. A trotter than any would dear jammer that down one hour bo. A trotter than any would dear, and no emphasis. Pieniso. And ye one was simi se rade rade and obeko srahimam. Nemo wa wo ye meja wasrono apedie. E dano ni pe bebre nye kakrebi. Be kanchrem se rade rade enfo udin en shen kom. Yenfo udin en tutu ahuhum money. Yenfo udin en ye ahuodini e piana. Enu na me pe mwa kanchremo se. Mi humo da. Mufi misun ko. Mwa mwye diye ntene. Ni njine jina tene neso. Se nu ni mwa kawanutu mwuni huu.
de dehunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahonhom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tna oni adom tna ifi anopa kosi enwumra obranye te se ne tie hallelujah sisi aye kase yensofu peni kumui oye crusade ye friend global crusade odinka ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu osu betumi hunu youtube betumi hunu facebook betumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo muwo Pakistan nyina yeti testimony fro ho we fi ha nyina just simple like that oh and then so se ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resaf twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra Baby, I buy. Say ni po muti boni muna human munina titi. Ina nti asie ti se ni akanchira no pay. Uti asie na bom paye nyami baye nsenchire ni ama. Baby, I will be a me mom paye. Din kai bom paye kanchire nyanko ponse radi ma wadom emrameso. Eni eme wo ma bra bomu emi jaya na bom se muni mameno. Adom ba bitumi jaya ni nyina. Adom ba ensisan bitumi aba. Adom ba enkwaje bitumi aba. Adom ba esum be firi ho ama mabrabo mu aye han ewia be bo mabrabo rade boa me mama ho den aye di jai boni ni nipa mane kese sikantumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho aye yesu ni moja no na onam na dom so edie ngi en firi boni mu onyame tumfo ye da wase se nenso onam odom so amie hu the wonders of God's grace yankopon adom won waso a eba tetefo no so eba asmanfo no so eba gidifo so na esiseni panerade medimetiefo nyina hye won se obi biara wate wase mu no wate ase no hwehwe san sesen urade hunumobɔ na sesan wo Yesu Kristo die mo ma wadom tumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bone eti ne mu ne baabia wo a ho aye bone wo sesɛ adom ba bone be firi ho urade mempae ne se obetwro enipa din won kwanguma mo bre ni pɛ sakre no ama adom aye betum de atrase ama wo se basi wo mo nkwamo yetumi aye wodia ye dawa se se wetie wo Yesu dem na ye bom pae nyakopon onhyira opa se waya so ama na sem se wo wo asembise bia obetumi afre 0244 938 217 bia obetumi afre na ye yiwa no asembisa wo bia wo pese wo ka de boase ne be a nyame adom benya bebi agina yie se base nyame be fa krofo a o manya